sabi ka koe kau! Kau yabu kua kau! Ka koe fai! Fai ima fai! Emanu! Sa uia!